0: Awurade ɛhyɛ w'anu onyam daa zabrabakase meara ne meara ne wodin wodin ne meara ne meara obi nni w'akyi obi nni w'anim badabakodabazagada ei ɔhe kɛseɛ awurade yɛnyɛ wo den koraa yɛwɔ ha sɛ yɛbɔ yɛ mu ase ama wo yɛkoto wo na yɛma wo so yɛpagya wo wo din ne meara meara
1: Jesus
0: obi ama wo nyankopɔn